Clunk, clunk.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Heartache Tonight yra amerikiečių roko grupės The Eagles daina, kurią rasite 1979 metais išleistame kolektyvo studijinėme albume The Long Run. Tais pačiais metais daina Heartache Tonight buvo išleista singlu ir perkamiausių Amerikos hitų sąraše pakilo į pirmą vietą. Populiariausių viršūnėje išsilaikęs tik vieną savaitę, šis singlas vis tiek buvo išpirktas didesniu nei 1 milijono kopijų tiražu. Už šią dainą The Eagles laimėjo Grammy apdovanojimą Best Rock Performance nominacijoje. Daina yra įrašęs ir country muzikos dainininkas Jonas Andersonas, dalyvavęs Eagles Tribute albumo Come on Treat, The Songs of the Eagles įrašuose. Čia klasikinis roko hitas Eagles daina Heartache Tonight.

klasikinio roko legendos. Come Taste the Band yra britų roko grupės Deep Purple albumas, įrašytas 1975 metų rugpjūčio rugsėjo mėnesiais Musicland studijose Münchene. Albumą produsavo geras grupės muzikantų draugas ir talentingas prodiuseris Martinas Birčas. Įrašuose dalyvavo naujų Deep Purple gitaristų tapęs amerikietis muzikantas Tommy Bolinas, pakeitęs iš grupės pasitraukusį į Richie Blackmore'ą. Kalbama, kad po Blackmore'o pasitraukimo ties praroje atsiradusią grupę išgelbėjo Davidas Coverdale'as, kuris pats paprašė Deep Purple klavišininko Džono Lordo išsaugoti kolektyvą. Nors albumas nebuvo itin gerai sutiktas, Britų salose jis pasiekė 19, o Jungtinėse Amerikos valstijose 43 topų vietas. Viena geriausių kompozicijų šiame albume yra daina Love Child, kurios autoriais yra Davidas Coverdale'as ir naujasis grupės gitaristas Tommy Bolinas. Gaila, kad šis jaunas ir talentingas 25 metų muzikantas su Deep Purple bendradarbiavo labai neilgai, o 1976-aisiais mirė nuo per didelės narkotikų dozes. Beje, albumo Come Taste the Band originalus įrašai yra dingę, bent jau taip kelis dešimtmečius teigė įrašų kompanija EMI. Čia klasikinis roko hitas Deep Purple kompozicija Love Child.

0: Sveiki. Nesvarbu, koks kiekvienas iš mūsų mėgstamiausias patiekalas, esame saldumynų ar sūrių patiekalų mėgėjas, virtuvėje vartodami gražią ir taisyklingą lietuvių kalbą tikrai pagardinsime savo vakarienę. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėtume apie maistą ir gėrimus turėtume vengti. Pirmiausia, apie tradicinius ar bent tokiais vadinamus patiekalus. Stalo pažiba – bankuchenas. Daugelio lietuvių mėgstamas desertas iš tiesų kilęs iš Vokietijos, tad ir šis pavadinimas vokiškas, o juk turime gražų lietuvišką atitikmenį – šakotis. Tad taip ir vadinkime. Panašiai ir su kugeliu, nesvarbu ar tai lietuviškas ar vokiškas patiekalas, jis kanadomi Lietuvoje vartokime lietuvišką žodžių junginį – bulvių plokštainis. O jei neįsivaizduojame nei dienos be mėsos, šiek tiek ir apie jos produktus. Sriuba su galkutėmis ar galkomis neskamba taip skaniai kaip sriuba su mėsos kukuliais, o sasiskos tikrai prašiau nei dešrelės. Abu šie žodžiai galkos ir sasiskos yra nevartotinos svetimybės. Nevartotini ir žodžiai palendvica, palengvica ar palendrica. Nors skamba žaismingai, tai paprasčiausia kiaulienos nugarinė. Taip pat reikėtų vengti žodžio zrazai. Šis patiekalas gaminamas susukant daržovėmis, kiaušiniais ar bulvėmis įdarytą mėsos pjausnį. Tad susukta ritinėlį taip ir vadinkime – mėsos suktinukas. Tiesa, jis dažnai daromas ir pievagrybiais, bet ne šampinjonais. Nesvarbu, kurį įdarą pasirinksime, suktinukai bus skanesnė, jei juos patroškinsime. Tik šio proceso nevadinkime tušinimu. Galiausiai, jei net po tokių sočių patiekalų, kai bulvių plokštainis ar mėsos suktinukai, norisi ko nors saldaus, bandelė pats tas – su varške, cinamonu, razinomis ar šokoladu. Tik nevadinkime šios skanėsto bulkute – tai netaisyklingos kalbos atributas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai linki gero apetito. Jokių būdų ne – skanaus apetito.
1: Rock FM. Rock FM.

Klasikinio roko legendos. Creedence Clearwater Revival arba tiesiog Creedence yra amerikiečių roko grupė, kurią sudarė Jonas Fogerty, Thomas Fogerty, Stu Cookas ir Dougas Cliffordas. Kalifornijoje susikūrusi grupė savo laiku buvo viena populiariausių grupių Jungtinėse Amerikos valstijose. Jos įtaką spėjo pajusti ir tuometiniai politikos šulai, kuriems nepatiko didelio populiarumo visuomenėje sulaukusios antikarinės Creedence dainos We'll Stop the Rain, Wrote a Song for Everyone ir Fortunate Son, kurios buvo nukreiptos prieš karą Vietname. Bad Moon Rising yra viena geriausių Creedence dainų, kurią parašė kolektyvo lyderis Jonas Fogerty. Šį kūrinį rasite 1969 metais išleistame grupės albume Green River. Tai buvo sėkmės ledus pralaužęs Creedence hitas, kuris Jungtinėse Amerikos valstijose pakilo į antrą vietą, o Didžiojoje Britanijoje į pačią perkamiausių hitų sąrašo viršūnę. Nė nereikia sakyti, kad šią dainą yra atlikę dešimtys kitų žinomų artistų ir grupių. Iš jų išskirtume grupės Heart pagrindinę vokalistę Ann Wilson, Rolfą Harrisą ir net TV serialo Simpsonai herojų Homerą Simpsoną. Be to, Stiveno Kingo klasikiniame trileryje švytėjimas pagrindinis veikėjas Jackas radiją įsijungia būtent tada, kai yra transliuojama Creedence'ų klasikinė daina.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Ukraina tinkamai atsakys į kiekvieną Rusijos smūgį, o karas bus vis juntamesnis pačios agresorės šalies teritorijoje, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo vakarinėme vaizdo kreipimėsi. Iranas ir Omanas tikina, kad susitarimas dėl Hormūzo sąsiaurio valdymo galėtų būti pasiektas netrukus, tačiau Teheranas pabrėžė, kad net jį pasirašius sąsiauris liks uždarytas, kol Jungtinės valstijos neįgyvendins kitų sąlygų. Edas Butvilas tapo Challenger serijos teniso turnyro Jungtinėse valstijose nugalėtoju. Finale 6-2-1-6-7-6 palaužė amerikietį Andrė Ilagana. Tai trečias Challenger titulas Butvilo karjeroje. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Šiandien trumpas lietus vakarų Lietuvoje, vietomis griaudės perkūnija. Temperatūra 24-27 laipsniai šilumos.
1: Rock FM.

0: Klasikinio roko legendos.
1: 1997 metais legendinė thrash metal grupė Metallica išleido 7-ąjį studijinį albumą Reload. Viena albumo kompozicijų, klasikinių roko dainų rubrikoje sutinkama Better Than You, pelnė 4-ąjį grupės karjeroje Grammy apdovanojimą. Metallica muzikantai prisimena, kad kuriant ir įrašinėjant dainas prieš tai išleistam albumui Load, egzistavo planas išleisti 2 CD. Deja, nepavykus to padaryti, jau minėto albumo Load įrašų sesijų metu gimusios dainos vėliau pateko į Reload. Muzikantai prisimena, kad norėdami spėti atiduoti ankstesnį albumą Load į leidybą, privalėjo labai skubėti, todėl nemažai kompozicijų liko nepabaigtos. Koncertinių gastrolių metu Metallica ne tik užbaigė kurti minėtas nepabaigtas dainas, bet ir rašė keletą naujų kūrinių. Vienas tokių yra kritikų ypatingai įvertintas Better Than You.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 7 valandos. Atliekų tvarkymo krizę Vilniaus regione šiandien aptars aplinkos ministerijos, Vilniaus kogeneracinės jėgainės ir atliekų tvarkytojų atstovai. Anot ministerijos, nuotolinis susitikimas rengiamas siekiant išsiaiškinti situaciją. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol net stačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneracinė jėgainė sumažinus atliekų deginimo apimtis. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas praėjusios savaitės pabaigoje įspėjo, kad dėl to ekstremali situacija bręsta Alytaus regione. Anot jo, Vilniaus kogeneracinė jėgainė nuo rugpjūčio pradžios nebepriima išrūšiuotų Alytaus regiono atliekų, nes jai nurodyta pirmiausia deginti Vilniaus regiono atliekas. Okupantai rusai naktį aviacinėmis bombomis atakavo Sumų sritį, pirminiais duomenimis nukentėjo 5 žmonės ir apgriautų gyvenamųjų namų civilinės infrastruktūros objektų. Tuo metu Odeso elektros tiekimas po masinės Putino pajėgų atakos surengtos ankstesnę naktį atkurtas maždaug 130 tūkstančių namų ūkių iš 300 tūkstančių. Dronais naktį atakuota ir agresorės Rusijos teritorija. Maskvos meras praneša, kad sostinės apylinkėse iš viso buvo numušta 13 bepiločių. Apie 15 numuštų dronų skelbė laikinai okupuoto Krymo administracija. Rosaviacija praneša, kad laikinai buvo uždaryti 7 Rusijos oro uostai. Maskvos Vnukovo, taip pat Tambovo, Penzo, Saratovo, Oljanovsko, Samaros ir Žemutinio Naugardo. Daugiau nei 150 gyvūnų šiemet konfiskuota iš pažeidėjų. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Nors šiemet gyvūnų nepriežiūros pažeidėjų sumažėjo, konfiskuotų gyvūnų apimtis smarkiai išaugo. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenimis šiemet iš 15 laikytojų konfiskuoti 135 augintiniai ir 26 ūkiniai gyvuliai. Palyginti su pernai, konfiskuotų gyvūnų padaugėjo daugiau kaip 2. Tarnyba teigia, kad pastaraisiais metais daugėja nepavienių neatsakingų laikymo atvejų, o gyvūnų kaupimo taip pat aplaidžios ūkinių gyvulių priežiūros. Vienu atveju naujos saugios vietos teko ieškoti net 30 neprižiūrėtų galvijų.
1: 3 pergalės iš 3 Europos čempionato grupėje pasiekė Lietuvos 16-mečių vaikinų krepšinio rinktinė. Vakar bendramžius iš Rumunijos mūsiškiai palaužė per pratesimą 94-86. Prieš tai lietuviai nugalėjo Serbijos ir Lenkijos rinktinės. 8-finalyje rytoj Lietuvos 16-mečiai susitiks su italais, kurie B grupėje pralaimėjo visas rungtynes ir liko paskutiniai ketvirtėje. Tuo metu Lietuvos 18-mečių merginų rinktinė Europos B diviziono pirmenybėse iškovojo bronzos medalius ir kelialapį į A divizioną. Lemiamose rungtynėse dėl trečios vietos mūsiškės vakar 71-64 pranoko Austrijas. Čempionėmis tapo Izraelio 18-metės, finale nugalėjusios šeimininkės Rumunės 85-66. Trumpas lietus šiandien antroje dienos pusėje numatomas vietomis vakarų Lietuvoje. Kai kur perkūnija, temperatūra dieną apie 27 laipsnius šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 11, Panevėžyje ir Alytuje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

waving your banner all over the place. We're

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

0: FM. Sveiki. Čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Demonstrantai visoje Lenkijoje išėjo į gatves protestuoti prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgių. Mitingai vakar vyko 22 miestuose, įskaitant sostinę Varšuvą. Vakarų Europa fiksavo karščiausią birželį ir liepą per visą stebėjimų istoriją. ES stebėjimo tarnybos duomenimis šilumos temperatūros rekordai birželį bei liepą fiksuoti ir vandenynuose. Lietuvos merginų iki 18 metų rinktinė Europos čempionate iškovojo bronzos medalius ir pelnė kelialapį į A divizioną. Lemiamose rungtynėse Lietuvė 71-64 nugalėjo Austrijos krepšininkės. Kol kas tiek, išsamios žinios 8 valandą. Šiandien trumpas lietus vakarų Lietuvoje, vietomis griaudės perkūnija. Temperatūra 24-27 laipsniai šilumos.
1: Rock

0: Reklama.
1: Lidl nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušia su e-drauda.

0: Turistų lankomiausi pasaulio miestai ir kurortai pastaruoju metu intensyviai ieško būdų, kur vietos gyventojams nuo tų turistų pasislėpti. Pasirodo, ramios vietelės labai veikia ir vietos gyvūnams. Vieną būdą pasislėpti nuo turistų rado Viduržemio jūroje prie Graikijos gyvenantys ruoniai vienuoliai. Tai viena nedaugelio šiltuose vandenyse gyvenančių ruonių rūšių įrašyta į patiriančių grėsmę išnykti sąrašą. Ir jų įprastose buveinėse ruonių vienuolių ramybę nuolat drumsčia smalsūs turistai. Šiuos gyvūnus tyrinėjantys mokslininkai pastebėjo, kad gyvūnai pakeitė įprastą savo elgseną. Paaiškėjo, kad turistinio sezono piko metu jie ėmė slėptis po vandeninėse olose, tam tikrose oro turinčiose kišenėse, į kurias patekti galima tik po vandeniniais urvais. Anksčiau šie ruoniai dažnai atvirai mėgavosi saulės šilumą paplūdimiuose. Vėliau, augant turistų srautams, jie ėmė rinktis pakrantėse esančias olas. Bet kai žmonės su fotokameromis juos rado ir čia, ruoniai vienuoliai ramybę rado olose pasiekiamuose tik užtvindytais tuneliais. Tokiose vietose įsirengę kameras, mokslininkai pamatė, kad šiuose olose ruoniai turistinio sezono metu praleidžia po maždaug 119 dienų. Dažniausiai šiuose slėptuvėse jie ilsėsi, snaudžia arba ramiai plūduriuoja. Tyrėjai sako, kad turistiniuose regionuose tokios solos gali tapti kritiškai svarbiomis vietomis įvairiausiems gyvūnams ilsėtis.
1: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 8 valandos. Kompensacijų dėl išaugusių degalų kainų planą premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien pristatys Žemės ūkio tarybos atstovams. Susitikime taip pat bus ieškoma sprendimų, kaip skatinti ir plėsti Žemės ūkio produkcijos perdirbimą Lietuvoje. Bus aptarta Lietuvos pozicija derybose dėl ES daugiametės finansinės programos ir kiti klausimai. Vyriausybės teigimu pagrindinis prioritetas rasti sprendimus, kurie mažintų išaugusių trašų ir degalų kainų poveikį maisto kainoms. Nauji pokalbiai su taikos proceso tarpininkais planuojami kitą savaitę, skelbia Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, taip pat vyks naujos derybos siekiant užtikrinti šaliai oro gynybos paketus. Zelenskis taip pat pridūrė vakar gavęs ministro pirmininko ir kariuomenės vyriausiojo vado ataskaitas apie Ukrainos miesto apsaugą ir atsaką Rusijai. Ukrainos prezidento teigimu, ukrainiečiai tikrai pateikia visiškai pagristus atsakus ir kiekvienas Rusijos smūgis sulauks atsakymo, Rusijos karas vis labiau bus juntamas pačioje Rusijoje. Zelenskis taip pat atskleidė, kad Ukrainos kuriamos balistinės raketos galėtų būti parengtos kovai per 2-3 mėnesius. Protesto demonstracijos prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgių vakar vyko 22 Lenkijos miestuose, įskaitant Varšuvą, Krokuvą, Gdanską. Organizatorių teigimų demonstracijos nebūk abejingas buvo skirtos reaguoti į vis dažnesnius žodinius ir fizinius išpolius prie žmonės dėl jų kilmės, kalbos ar išvaizdos. Jomis taip pat siekta pademonstruoti solidarumą su ukrainiečiais ir kitomis smurtą bei diskriminaciją patiriančiomis mažumomis. Kur investuoti 500 000 eurų savivaldos lėšų sprendžia Vilniaus rajono gyventojai? Išsameu Vaidas Bučys.
2: Startavo balsavimas už Vilniaus rajono gyventojų pasiūlytus dalyvaujamojo biudžeto projektus. Iki rugsėjo 4 dienos gyventojai kviečiame atiduoti balsą už iniciatyvas, kurios labiausiai prisidės prie rajono viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimo. Šiemet gyventojų vertinimui pateikta 19 projektų 10 seniūnijų. Iniciatyva iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto skirta 500 tūkstančių eurų. Šios lėšos bus skirtos ne tik naujiems projektams įgyvendinti, bet ir anksčiau pradėtoms iniciatyvoms tęsti bei mokyklų bendruomenių idėjoms.
1: Dramatišką pergalę Challenger serijos teniso turnyro finale Jungtinėse valstijose iškovojo Edas Butvilas. 268 vietą pasaulio tenisininkų reitinge užimantis lietuvis 2 valandas 10 minučių trukusioje kovoje 6-2, bet po to 1-6 ir galiausiai 7-6 palaužė 243 planetos raketę amerikietį Andre Ilaganą. Tai trečias Challenger serijos turnyro nugalėtojo titulas Butvilo karjeroje. Už pirmą vietą turnyre Butvilas gavo 75 tenisininkų reitingo taškus ir 17 tūkstančių dolerių. Trumpas lietus šiandien antroje dienos pusėje numatomas vietomis vakarų Lietuvoje, kai kur perkūnyje, temperatūra dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Tikslios Tarandės tunelio atidarimo datos kol kas nėra. Ji priklauso nuo naujos lietaus nuotekų sistemos projektavimo ir statybos, teigia valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva. Tiesa, magistralės darbus virš tunelio planuojama baigti rugpjūtį. Demonstrantai visoje Lenkijoje išėjo į gatves protestuoti prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgių. Mitingai vakar vyko 22 miestuose, įskaitant sostinę Varšuvą. Vakarų Europa fiksavo karščiausią birželį ir liepą per visą stebėjimų istoriją. ES stebėjimo tarnybos duomenimis šilumos temperatūros rekordai birželį bei liepą fiksuoti ir vandenynuose. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą. Šiandien trumpas lietus vakarų Lietuvoje, vietomis griaudės perkūnija. Temperatūra 24-27 laipsniai šilumos.
1: Rock FM.
2: Daina su šauktuku.
3: Dainų su šauktuku sąraše The Libertines daina Don't Look Back Into the Sun. Tiksliau, tai tikra šios britų roko grupės klasika. Spėliota, kad yra apie audringus grupės narių Pete Doherty ir Carl Barat santykius. O šalia spėlionių žinoma tai, kad kūrinys gimė Paryžyje ir pavadinimui panaudoti grupių Oasis bei Velvet Underground kūriniai.
2: Daina su šauktuku.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 9 valandos. Siekiant sumažinti dėl brangstančių degalų ir trašų padidėjusias gamybos sąnaudas ūkininkams bei išaugusių maisto kainų poveikį gyventojams, vyriausybė du kart padidina Europos komisijos skirtą paramą ūkininkams iki beveik 20 milijonų eurų. Planuojama, kad pirmosios paramos lėšos Lietuvos ūkininkus pasieks šiemet, praneša vyriausybė. Parama bus skiriama ūkiams ir žemės ūkio sektoriaus įmonėms, kurias labiausiai paveikia išaugusios trašų ir degalų kainos bei jų sukeltos ekonominės pasekmės. Okupantai rusai naktį aviacinėmis bombomis atakavo Sumų sritį, pirminiais duomenimis nukentėjo 5 žmonės ir apgriautų gyvenamųjų namų, civilinės infrastruktūros objektų. Tuo metu Odesoje elektros tiekimas po masinės Putino pajėgų atakos surinktos ankstesnę naktį, atkurtas maždaug 130 tūkstančių namų ūkių iš 300 tūkstančių. Dronais naktį atakuota ir agresorės Rusijos teritorija. Maskvos meras praneša, kad sostinės apylinkėse iš viso buvo numušta 13 bepiločių, apie 15 numuštų dronų skelbė laikinai okupuoto Krymo administracija. Rostovo gubernatoriaus teigimo virš šios srities sunaikinta daugiau nei 70 dronų. Rosaviacija iš pradžių pranešė, kad laikinai buvo uždaryti 7 Rusijos oro uostai, skaitant Maskvos Vnukovo ir Domodedovo. Vėliau dronams judant į rytus uždarytų oro uostų skaičius padidėjo iki 15. Socialiniuose tinkluose plinta liudininkų informacija apie ukrainiečių dronų smūgį nežinia Kamsko naftos perdirbimo kompleksui. Vilioti nauja, kurius rimtai nusiteikusi Plungė. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Rajone veikiančios įmonės darbuotojus vežasi iš Telšių, Mažeikių, Skuodo, kitų aplinkinių savivaldybių. Tikėdamas į Plungę pritraukti ne tik verslą, bet ir naujų gyventojų, rajono savivaldybė pradeda vystyti pramonės parką, rengia gyvenamųjų teritorijų planus, siūlys investuotojams nuomoti sklypus ir tikisi, kad atsiras privačių vystytojų, kurie statys tiek daugiabučius, tiek individualius namus. Šiemet vyriausybė Plungės pramonės parką pripažino valstybei svarbiu projektu. Daugiau kaip 100 hektarų teritorijoje planuojama kurti modernią gamybos, logistikos ir pažangiųjų technologijų zoną.
0: Birželis ir Liepa šią vasarą vakarų Europoje buvo karščiausi per visą stebėjimų istoriją, praneša Europos Sąjungos stebėjimų programa Kopernikus. Vidutinė abiejų mėnesių temperatūra siekė 21,6 laipsnio, tai yra daugiau nei ankstesnis rekordas pasiektas prieš 4 metus. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad karštis šią vasarą truko išskirtinai ilgai, o dirvožemio drėgmė buvo žymiai mažesnė nei 2022 metų Liepos mėnesį, kai vakarų Europoje buvo fiksuota paskutinė ekstremali sausra. Ataskaitoje konstatuojama, kad Europa yra greičiausiai šylantis žemynas pasaulyje. Trumpas lietus šiandien antroje dienos pusėje numatomas vietomis vakarų Lietuvoje. Kai kur perkūnyje, temperatūra dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 15, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Lidl nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalės draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
3: James, he is checking you out.
2: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
4: Welcome to Goat Yoga.
2: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
5: Rock FM. Rock FM.
6: Rock FM.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vyriausybė du kart iki beveik 20 milijonų eurų didina Europos komisijos skirtą paramą ūkininkams, siekiant sumažinti dėl brangstančių degalų ir trašų padidėjusias gamybos sąnaudas. Planuojama, kad pirmosios paramos lėšos žemdirbius pasieks šiemet. Vakarų Europa fiksavo karščiausią birželį ir liepą per visą stebėjimų istoriją. Europos Sąjungos stebėjimo tarnybos duomenimis šilumos temperatūros rekordai birželį bei liepą fiksuoti ir vandenynuose. Lietuvos futbolo top lygos rungtynėse Telšių Džiugas 4-3 palaužė outsiderius Šiaulių futbolininkus, o Marijampolės Sūduva nugalėjo Gargždų Bangą 3-0. Šiandien Vilniaus rajono Transinvest žais su Panevėžiu. Kol kas tiek, išsamios žinios 10 valandą. Šiandien trumpas lietus vakarų Lietuvoje, vietomis griaudės perkūnija. Temperatūra 24-27 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

0: Reklama.
1: Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Oro erdvės pažeidimai Baltijos šalyse liovėsi, nes Ukraina atakuoja giliau Rusijoje esančius taikinius, sako krašto apsaugos ministras. Robertas Kaunas taip patvirtina, kad pavasarį šalyje nukritę dronai nebuvo tyčinė Rusijos provokacija. Anot ministro, tyrimai rodo, kad tai ukrainietiški bepiločiai orlaiviai, kurie Rusijai paveikus elektroninės kovos priemonėmis, nukrypo nuo kurso ir atskrido į mūsų šalies teritoriją. Praėjusią savaitę žiniasklaida pranešė, kad Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, jog Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama perimtus ukrainietiškus dronus. Nauji pokalbiai su taikos proceso tarpininkais planuojami kitą savaitę, skelbia Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, taip pat vyks naujos derybos siekiant užtikrinti šaliai oro gynybos paketus. Zelenskis taip pat pridūrė vakar gavęs ministro pirmininko ir kariuomenės vyriausiojo vado ataskaitas apie Ukrainos miestų apsaugą ir atsaką Rusijai. Ukrainos prezidento teigimu, ukrainiečiai tikrai pateikia visiškai pagrįstus atsakus ir kiekvienas Rusijos smūgis sulauks atsakymo. Rusijos karas vis labiau bus juntamas pačioje Rusijoje. Zelenskis taip pat atskleidė, kad Ukrainos kuriamos balistinės raketos galėtų būti parengtos kovai per 2-3 mėnesius. Protesto demonstracijos prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgių vakar vyko 22 Lenkijos miestuose, įskaitant Varšuvą, Krokuvą, Gdanską. Organizatorių teigimu, demonstracijos nebūk abejingas buvo skirtos reaguoti į vis dažnesnius žodinius ir fizinius išpolius prieš žmonės dėl jų kilmės, kalbos ar išvaizdos. Jomis taip pat siekta pademonstruoti solidarumą su ukrainiečiais ir kitomis smurtą bei diskriminaciją patiriančiomis mažumomis. Neįlinė Seimo sesija valdantieji šaukia rugpjūčio 25 dieną. Parlamentarams reikia suskupti laiku apsispręsti dėl prezidento Gitano Nausėdos vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Dėl neįlinės sesijos šaukimo šiandien sutarė parlamento valdyba. Prasideda Europos lengvosios atletikos čempionatas. Išsameu Vaidas Bučys.
4: Birmingame Lietuvos garbė gins 19 lengvatlečių. Atrankoje į čempionatą 8 lietuviai įvykdė pirmenybių normatyvus, o 11 pateko pagal europinį atletų reitingą. Po pernykščio čempionato, kai Mykolas Alekna iškovojo Lietuvai vienintelį bronzos medalį, šiemet vėl laukiama jau aukščiausio apdovanojimo. Bus ir kitų intriguojančių startų. Simas Bertašius po daugiau nei 50 metų sugražins Lietuvą į 5000 metrų distanciją. Adas Dambrauskas bėgs 100 metrų sprintą, o Rugilė Miklyčiūtė pirmą kartą Lietuvos istorijoje pasirodys šuolio su kartimi rungtyje.
3: Trumpas lietus šiandien antroje dienos pusėje numatomas vietomis vakarų Lietuvoje. Kai kur perkūnija, temperatūra dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: beyond time.
1: Should we try?
2: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Liepos mėnesį kainos Lietuvoje augo nežymiai. Palyginti su birželiu užfiksuota 0,2% infliacija. Tuo metu metinė vidutinė infliacija siekia 4,5%. Lietuviškai Nidos ir Šventosios upių vardais pavadinti du asteroidai. Juos atrado ir vardus pasiūlė Vilniaus universiteto mokslininkai Kazimieras Černis, Edvardas Černis ir jų kolega iš Latvijos Ilgmaras Eglytis. Tikslios Tarandės tunelio atidarimo datos kol kas nėra. Ji priklauso nuo naujos lietaus nuotekų sistemos projektavimo ir statybos, teigia valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva. Tiesa, magistralės darbus virš tunelio planuojama baigti rugpjūtį. Kol kas tiek. Išsamios žinios 11 valandą. Šiandien trumpas lietus vakarų Lietuvoje, vietomis griaudės perkūnija. Temperatūra 24-27 laipsniai šilumos.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Dainų su šauktuku sąraše vienas didžiausių YouTube darbų Where the Streets Have No Names. Ilgą laiką jos atsiradimas buvo tapatinamas su grupės lyderio Bono apsilankimu daug bevardžių gatvių turinčioje Etiopijoje. Bet pamirškime tai, kaip nebūtinai daug tiesos turinti faktą. Tai greičiau, metaforiška daina, kuri nutupė dar garsesnėme nei pati YouTube albume The Joshua Tree.
1: Daina su šauktuku.

0: Inside.
1: Reklama.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 11 valandų. Siekiant sumažinti dėl brangstančių degalų ir trašų padidėjusias gamybos sąnaudas ūkininkams bei išaugusių maisto kainų poveikį gyventojams, vyriausybė du kart padidina Europos komisijos skirtą paramą ūkininkams iki beveik 20 milijonų eurų. Planuojama, kad pirmosios paramos lėšos Lietuvos ūkininkus pasieks šiemet, praneša vyriausybė. Parama bus skiriama ūkiams ir žemės ūkio sektoriaus įmonėms, kurias labiausiai paveikė išaugusios trašų ir degalų kainos bei jūsų keltos ekonominės pasekmės. Putino pajėgoms naktį surengus 5 smūgius valdomosiomis aviacinėmis bombomis civiliniai infrastruktūrai sumose atnaujintais duomenimis buvo sužeista 14 žmonių, o per agresorės Rusijos artilerijos smūgį Charkivo srityje žuvo 5 žmonės. Savo ruoštų ukrainiečių oro pajėgos praneša, kad okupantai rusai naktį paleido į Ukrainą raketą ir 126 dronus. Numušti ar nuslopinti pavyko 92 dronus, bet užfiksuotas 31 pataikymas 22 vietose, dar 2 vietose krito dronų nuolaužos. Tuo metu rusų gynybos ministerija skelbia, kad naktį buvo numušti ir neutralizuoti 456 dronai, o vietos institucijų teigimu 2 Rusijos regionuose esą žuvo žmonių. Viena moteris žuvo su Ukraina besiribojančio Belgorodo regiono kaime, nežiniekam skęsančiame už 1600 km nuo Ukrainos sienos. Dronai atakavo naftos perdirbimo kompleksą, ten mero teigimu žuvo 12 žmonių, 39 buvo sužeisti. Lietuviškais vardais pavadinti du asteroidai, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Skriejantys dangaus objektai pavadinti Nidos ir Šventosios upių vardais. Asteroidus atrado ir vardus pasiūlė Vilniaus universiteto mokslininkai Kazimieras Černis, Edvardas Černis ir jų kolega iš Latvijos Ilgmaras Eglytis. Asteroidai atrasti jau gerokai seniau 2008 ir 2010 metais. Asteroidas Nida pastebėtas Baldonės observatorijoje Latvijoje, o Šventoji astronomų pirmąsyk nufotografuota Molėtų observatorijoje. Daktaras Černis daugiau kaip šimtui asteroidų jau yra davęs lietuviškus vardus. Dangomis skrieja Kaunas, Klaipėda, Molėtai, Plungė, Kretinga ir kiti.
0: Kupinose įvykių Lietuvos futbolo top lygos rungtynėse Telšių Džiugas autsaiderių Šiaulių futbolininkus jų aikštėje palaužė 4-3. Turnyro lentelėje Džiugas pavijo pirmaujantį čempioną Kauno Žalgirį, tiesa Telšių ekipa yra sužaidusi 2 rungtynėmis daugiau. Į trečią poziciją palipėjo tik taškų mažiau už lyderius turinti Marijampolės Sūduva, vakar Gargžduose 3-0 nugalėjusi Bangą. Dar taškų mažiau turi Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai, kurie turo rungtynės dažai šiandien namie su prieš paskutinę 8 vietą užimančiu Panevėžiu. Trumpas lietus šiandien antroje dienos pusėje numatomas vietomis vakarų Lietuvoje. Kai kur perkūnyje, temperatūra dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje 20, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Lidl nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Реклама.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
3: James, he is checking you out.
2: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
4: Welcome to Goat Yoga.
2: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
5: Rock FM.
6: Rock FM.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Seimo valdybos posėdėje aptartas klausimas dėl galimai neskaidrių įdarbinimo parlamento kanceliarijoje procedūrų. Papildomą informaciją vertins darbo grupė, pokalbiai bus kviečiamas Seimo kancleris Algirdas Stončaitis ir specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas. Liepos mėnesį kainos Lietuvoje augo nežymiai, palyginti su birželiu užfiksuota 0,2% infliacija. Tuo metu vidutinė metinė infliacija siekė 4,5%. Lietuviškai Nidos ir Šventosios upių vardais pavadinti du asteroidai. Juos atrado ir vardus pasiūlė Vilniaus universiteto mokslininkai Kazimieras Černis, Edvardas Černis ir jų kolega iš Latvijos Ilgmaras Eglitis. Kol kas tiek. Išsamios žinios 12 valandą. Šiandien trumpas lietus vakarų Lietuvoje, vietomis griaudės perkūnija. Temperatūra 24-27 laipsniai šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Mokslas šiandien.
1: Turistų lankomiausi pasaulio miestai ir kurortai pastaruoju metu intensyviai ieško būdų, kur vietos gyventojams nuo tų turistų pasislėpti. Pasirodo, ramios vietelės labai veikia ir vietos gyvūnams. Vieną būdą pasislėpti nuo turistų rado Viduržemio jūroje prie Graikijos gyvenantys ruoniai vienuoliai. Tai viena nedaugelio šiltuose vandenyse gyvenančių ruonių rūšių įrašyta į patiriančių grėsmę išnykti sąrašą. Ir jų įprastose buveinėse ruonių vienuolių ramybę nuolat drumščia smalsūs turistai. Šiuos gyvūnus tyrinėjantys mokslininkai pastebėjo, kad gyvūnai pakeitė įprastą savo elgseną. Paaiškėjo, kad turistinio sezono piko metu jie ėmė slėptis po vandeninėse olose, tam tikrose oro turinčiose kišenėse, į kurias patekti galima tik po vandeniniais urvais. Anksčiau šie ruoniai dažnai atvirai mėgavosi saulės šilumą paplūdimiuose. Vėliau, augant turistų srautams, jie ėmė rinktis pakrantėse esančias olas. Bet kai žmonės su fotokameromis juos rado ir čia, ruoniai vienuoliai ramybę rado olose pasiekiamuose tik užtvindytais tuneliais. Tokiose vietose įsirengę kameras, mokslininkai pamatė, kad šiuose olose ruoniai turistinio sezono metu praleidžia po maždaug 119 dienų. Dažniausiai šiuose slėptuvėse jie ilsisi, snaudžia arba ramiai plūduriuoja. Tyrėjai sako, kad turistiniuose regionuose tokios olos gali tapti kritiškai svarbiomis vietomis įvairiausiems gyvūnams ilsėtis.
2: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Ruošiamas planas, kaip artimiausius dviejus metus bus papildomai indeksuojamos pensijos, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Pasak Ingos Ruginienės, 2027 metais pensijos galėtų didėti vidutiniškai nemažiau kaip 10%, o papildomas indeksavimas bus finansuojamas iš sodros ir iš planinių pajamų. Oro erdvės pažeidimai Baltijos šalyse liovėsi, nes Ukraina atakuoja giliau Rusijoje esančius taikinius, sako krašto apsaugos ministras. Robertas Kaunas taip patvirtina, kad pavasarį šalyje nukritę dronai nebuvo tyčinė Rusijos provokacija. Anot ministro tyrimai rodo, kad tai ukrainietiški bepiločiai orlaiviai, kurie Rusijai paveikus elektroninės kovos priemonėmis, nukrypo nuo kurso ir atskrido į mūsų šalies teritoriją. Praėjusią savaitę žiniasklaida pranešė, kad Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, jog Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama perimtus ukrainietiškus dronus. Neįlinė Seimo sesija valdantieji šaukia rugpjūčio 25 dieną. Parlamentarams reikia suskupti laiko apsispręsti dėl prezidento Gitano Nausėdos vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Dėl neįlinės sesijos šaukimo šiandien sutarė parlamento valdyba. Liepos mėnesį kainos šalyje augo nežymiai. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Liepos mėnesį palyginti su birželiu užfiksuota 0,2% infliacija. Tuo metu vidutinė metinė infliacija siekia 4,5%, skelbė valstybės duomenų agentūra. Vartojimo prekių kainos per mėnesį sumažėjo 0,1%, paslaugų kainos padidėjo 1%. Nežymiam kainų kilimui Liepa daugiausiai įtakos turėjo keleivių vežimo oro transportų, elektros, atostogų, asmens priežiūros, valymo ir priežiūros priemonių, medienos, vaistų, gamtinių dujų, dizelino kainų padidėjimas. Tuo metu mažėjo drabužių, vaisių, avalinės mėsos kainos.
0: Dar vieną rekordą pasiekė Lietuvos oro uostai. Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai Liepa bendrai aptarnavo beveik 756 tūkstančius keleivių. Lietuvos oro uostų duomenimis šiemet Liepa lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, oro uostų tinklas paslaugas suteikė 10% daugiau keleivių. Didžiausia keleivių srauto augimą Liepa pasiekė Vilniaus oro uostas maždaug 11,5%. Šį oro uostą savo kelionėms rinkosi daugiau nei 550 tūkstančių keleivių. Pirmieji Lietuvos atstovai jau startavo Paryžiuje prasidėjusiame Europos plaukimo čempionate. Moterų 100 metrų laisvų stiliumi atrankos varžybose startavo 4 lietuvės. Nei viena iš jų prasibrauti į vakare vyksančias pusfinalio varžybas nepavyko. Sėkmingiausiai pasirodžiusi 16-metė Ieva Jurkūnaitė tarp 54 dalyvių užėmė 27 vietą. 19-metė Silvija Statkevičius buvo 33, 20-metė Barbora Mileišytė 45, o 19-metė Ieva Visockaitė 50. Trumpas lietus šiandien antroje dienos pusėje numatomas vietomis vakarų Lietuvoje, kai kur Perkūnija, temperatūra dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 22, Panevėžyje 23 laipsniai šilumos. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? L-Rytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
3: James, he is checking you out.
2: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
4: Welcome to Goat Yoga.
2: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Nuo rugsėjo pacientams bus pradėta kompensuoti 13 naujų vaistų. Sąraše atsirado vaistai skirti įvairioms onkologinėms ligoms gydyti, cholesterolio kiekiui mažinti ir vaikų augimo sutrikimams gydyti. Lietuvos ryšio operatoriai antrąjį šių metų ketvirtį blokavo beveik 2 milijonus 800 tūkstančių apgaulingų skambučių ir per 1 milijoną 200 tūkstančių apgaulingų SMS žinučių. Apgaulingų skambučių per šį laikotarpį sumažėjo beveik 80%, SMS žinučių 42%. Kitais metais pensijos galėtų didėti vidutiniškai 10%. Šiuo metu ruošiamas planas, kaip artimiausius 2 metus bus papildomai indeksuojamos pensijos. Kol kas tiek, išsamios žinios, 13 valandą. Šiandien trumpas lietus vakarų Lietuvoje, vietomis griaudės perkūnija. Temperatūra 24-27 laipsniai šilumos.
1: Rock FM.
2: Daina su šauktuku.
3: What if I was nothing? Viena garsiausių grupės All That Remains dainų. Mažai žinomas faktas, kad jos gimimas buvo labai skausmingas. Visų pirma, ar verta ją įrašinėti? Dėl to grupės viduje būta nesutarimo. O nusprendus įrašyti, All That Remains lyderis Philas Labonte teigė supratęs. Viena yra riumoti, visai kas kita – kokybiškai ištraukti tokią baladę.
2: Daina su šauktuku.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai!
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Rock FM. Sveiki, čia radijas Auta žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Ruošiamas planas, kaip artimiausius 2 metus bus papildomai indeksuojamos pensijos, sako socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Anot jos, kitamet pensijos galėtų didėti vidutiniškai bent 10-dalio. Tam lėšos būtų skirtos ir sodros virš planinių pajamų. Šiuo metu įstatyme numatyta, kad kitais metais pensijos turėtų būti indeksuojamas maždaug 8,5%, bet kol kas neapsispręsta, kiek tiksliai jos didės papildomai. Galutinį sprendimą priims vyriausybė ir Seimas tvirtindamas biudžetą. Daugiau kaip 285 tūkstančiai pažeidžiamų elektros vartotojų pradėjo gauti pranešimus apie numatomą galimybę jiems pereiti į visuomeninį elektros tiekimą. Tam taikomas vadinamasis tylaus sutikimo modelis. Net vartotojų neatsakiusių nepriklausomo tiekėjo pranešimus, sutartis bus nutraukiama automatiškai ir pažeidžiamas vartotojas gaus pigesnę visuomeninio tiekėjo elektrą. Gyventojai suteikiama 30 dienų apsispręsti dėl sutarties nutraukimo. Vartotojai gali ir nesutikti su pereimu į visuomeninio tiekimo tarifą, bet išsakyti kiti norą išlaikyti esamą sutartį. Tarptautinis valiutos fondas 0,1% iki 2,8% blogina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Anot ekspertų ekonominį aktyvumą palaikys stipri vidaus paklausa, darbo užmokesčio augimas, europinės investicijos, antros pensijų pakopos lėšų išmokėjimas. Vis dėlto ilgalaikė šalies ekonomikos sėkmė priklausys nuo gebėjimo įgyvendinti reformas, kurios skatintų produktyvumą, inovacijas ir investicijas, sako Lietuvos banko ir finansų ministerijos atstovai. O kur investuoti 500 000 eurų savivaldos lėšų sprendžia Vilniaus rajono gyventojai. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Startavo balsavimas už Vilniaus rajono gyventojų pasiūlytus dalyvaujamojo biudžeto projektus. Iki rugsėjo 4 dienos gyventojai kviečiame atiduoti balsą už iniciatyvas, kurios labiausiai prisidės prie rajono viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimo. Šiemet gyventojų vertinimui pateikta 19 projektų 10 seniūnijų. Iniciatyva iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto skirta 500 tūkstančių eurų. Šios lėšos bus skirtos ne tik naujiems projektams įgyvendinti, bet ir anksčiau pradėtoms iniciatyvoms tęsti bei mokyklų bendruomenių idėjoms.
0: Užtrukus darbams magistralėje Vilniaus Panevėžys kelio remontą ties Tarandė ketinama baigti dar rugpjūtį, tačiau čia statomo tunelio teks palaukti, skelbia bendrovė Via Lietuva. Eismas jau bus atidarytas tik baigus projektuoti ir įrengti paviršinio vandens nuvedimo sistemą. Darbus planuota baigti birželį. Procesą papildomai ilgina tai, kad infrastruktūros mazgas patenka į 2 savivaldybių teritorijas, todėl būtina parengti 2 atskirus techninius darbų projektus ir gauti 2 savivaldybių statybų leidimus. Prieš tai projektas strigo dėl teisminių ginčų. Vakar popietę pabudęs Etnos ugnikalnis Sicilijoje toliau spjaudosi pelenais ir įkaitusių uolienų gabalais, bei trikdo lėktuvo eismą. Dėl pelenų poveikio paskelbtas aukščiausio raudono lygio perspėjimas ir laikinai apribota oro erdvė. Katanijos oro uoste bent iki šio vakaro sustabdytas lėktuvų nusileidimas. Tai gali paveikti 100 turistų. Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija, bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį apie 12-17 laipsnių, dieną bus 17-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rok!

0: Mokslas šiandien.
1: Turistų lankomiausi pasaulio miestai ir kurortai pastaruoju metu intensyviai ieško būdų, kur vietos gyventojams nuo tų turistų pasislėpti. Pasirodo, ramios vietelės labai reikia ir vietos gyvūnams. Vieną būdą pasislėpti nuo turistų rado Viduržemio jūroje prie Graikijos gyvenantys ruoniai vienuoliai. Tai viena nedaugelio šiltuose vandenyse gyvenančių ruonių rūšių įrašyta į patiriančių grėsmę išnykti sąrašą. Ir jų įprastose buveinėse ruonių vienuolių ramybę nuolat drumščia smalsūs turistai. Šiuos gyvūnus tyrinėjantys mokslininkai pastebėjo, kad gyvūnai pakeitė įprastą savo elgseną. Paaiškėjo, kad turistinio sezono piko metu jie ėmė slėptis po vandeninėse olose, tam tikrose oro turinčiose kišenėse, į kurias patekti galima tik po vandeniniais urvais. Anksčiau šie ruoniai dažnai atvirai mėgavosi saulės šilumą paplūdimiuose. Vėliau, augant turistų srautams, jie ėmė rinktis pakrantėse esančios olas. Bet kai žmonės su fotokameromis juos rado ir čia, ruoniai vienuoliai ramybę rado olose pasiekiamuose tik užtvindytais tuneliais. Tokiose vietose įsirengę kameras, mokslininkai pamatė, kad šiuose olose ruoniai turistinio sezono metu praleidžia po maždaug 119 dienų. Dažniausiai šiuose slėptuvėse jie ilsisi, snaudžia arba ramiai plūduriuoja. Tyrėjai sako, kad turistiniuose regionuose tokios solos gali tapti kritiškai svarbiomis vietomis įvairiausiems gyvūnams ilsėtis.
2: Rock

0: Реклама.
1: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Rock.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Ruošiamas planas, kaip artimiausius dvejus metus bus papildomai indeksuojamos pensijos, sako socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Anot jos, kitąmet pensijos galėtų didėti vidutiniškai bent dešimtadaliu. Tam lėšos būtų skirtos iš sodros virš planinių pajamų. Daugiau kaip 285 tūkstančiai pažeidžiamų elektros vartotojų pradėjo gauti pranešimus apie numatomą galimybę jiems pereiti į visuomeninį elektros tiekimą. Tam taikomas vadinamasis tylaus sutikimo modelis. Net vartotojui neatsakius, į nepriklausomo tiekėjo pranešimus sutartis gali būti nutraukiama automatiškai. Užtrukus darbams magistralėje Vilnius-Panevėžys kelio remontą ties Tarandė ketinama baigti rugpjūtį, tačiau čia statomo tunelio dar teks palaukti, skelbia Via Lietuva. Eismas jo bus atidarytas tik baigus projektuoti ir įrengti paviršinio vandens nuvedimo sistemą. Vakar popietę pabudęs Etnos ugnikalnis Sicilijoje toliau spjaudusi pelenais ir uolienų gabalais bei trikdo lėktuvų eismą. Katanijos oro uoste bent iki šio vakaro sustabdytas lėktuvų nusileidimas. Šiuo metu tiek įsame žinios antra. Rytoj daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, vėjas apysmarkis, oro temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Rock FM.

0: reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Nesibaigiant šiukšlių krizė Vilniaus regione, sostinės meras Valdas Benkunskas pripažįsta, kad atliekos tvarkomos brangiau, bet pigesnės alternatyvos anot jo šiuo metu nėra. Kartu meras ramina, kad gyventojams sąskaitos už šiukšles dėl to nedidės. Šiuo metu Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras iš bendrovės Energesman perėmė atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę, bei sutarė su kitomis įmonėmis dėl šiukšlių rūšiavimo. Tačiau butelio kakliukas visoje sistemoje yra šalies atliekų deginimo pajėgumai, sako Vilniaus meras. Šiuo metu šalyje veikia tik trys atliekas deginančios jėgainės. Šią problemą esą turėtų spręsti centrinio valdžia ir aplinkos ministerija. Perkastas pagrindinės sostinės gatves tikimasi sutvarkyti iki naujųjų metų, tai yra iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai pradžios, žada Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Anot jo darbai vyksta pagal grafiką. Po susitikimo su meru, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad sausio pirmąją šalis bus pasirengusi perimti pirmininkavimo tarybai ne tik turiniu, bet ir sutvarkytą aplinką, tiek pačioje sostinėje, tiek parlamente. Taip pat didelė dalis su pirmininkavimu susijusių renginių vyks parodų centre Litexpo. Rusija vėl atmetė karo Ukrainoje šaldymo galimybės. Šalies agresorės užsienio reikalų ministerijos atstovai pakartojo Kremliaus teiginius, esą jokių šaldymo nebus, kol nebus pašalintos Maskvos vadinamos pagrindinės karo priežastys, rašo Kyiv Independent. Šie komentarai nuskambėjo tuo metu, kai Jungtinės valstijos svarsto galimybę atgaivinti strigusias derybas, įskaitant galimo susitarimo dėl oro atakų tarp Rusijos ir Ukrainos sustabdymo. Maskva tuo tarpu kritikuoja, esą prieštaringa Vašingtono politika karo atžvilgio. Tuo metu per Rusijos atakas Ukrainos Charkivo srityje žuvo 5 žmonės, Chersono regione per rusų drono smūgį taksi automobiliui žuvo vyras, nuo to sumų sritis vėl atakuota valdomomis aviacinėmis bombomis, sužalota 14 žmonių, iš viso rusai naktį paleido į Ukrainą per 120 dronų ir raketą. Savo raštu Rusija skelbė numušusi apie 4,500 ukrainietiškų dronų, be kita ko Tatarstano regione atakuota naftos perdirbimo gamykla, anot vietos pareigūnų galėjo žūti 12 žmonių. Rekordiniai karščiai pirmus du vasaros mėnesius fiksuoti senajame žemyne. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
2: Birželis ir Liepa šią vasarą vakarų Europoje buvo karščiausi per visą stebėjimo istoriją, praneša Europos Sąjungos stebėjimų programa Kopernikus. Vidutinė abiejų mėnesių temperatūra siekė 21,6 laipsnio ir tai yra daugiau nei ankstesnis rekordas pasiektas prieš 4 metus. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad karštis šią vasarą truko išskirtinai ilgai, o dirvožemio drėgmė buvo žymiai mažesnė nei 2022 metų Liepos mėnesį, kai vakarų Europoje buvo fiksuota paskutinė ekstremali sausra. Ataskaitoje konstatuojama, kad Europa yra greičiausiai šylanti žemynas pasaulyje.
1: Apie orus. Rytoj daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija ir kruša. Bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 12-17 laipsnių. Diena bus 18-23 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Реклама.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Nesibaigiant šiukšlių krizai Vilniaus regione, sostinės meras Valdas Benkunskas pripažįsta, kad atliekos tvarkomos brangiau, bet pigesnės alternatyvos anot jo šiuo metu nėra. Kartu meras ramina, kad gyventojams sąskaitos už šiukšles, dėl to nedidės. Perkastas pagrindinės sostinės

0: Nes gatves tikimasi sutvarkyti iki naujųjų metų, tai yra iki Lietuvos pirmininkavimo ES pradžios, žada Vilniaus meras Valdas Bankunskas, anot jo darbai vyksta pagal grafiką. Rusija vėl atmetė karo Ukrainų išaldymo galimybės, šalies agresorės užsienio reikalų ministerijos atstovai kartoja Kremliaus teiginius, esą jokio išaldymo nebus, kol nebus pašalintos Maskvos vadinamos pagrindinės karo priežastys. Šie komentarai nuskambėjo tuo metu, kai Jungtinės valstijos svarsto galimybę atgaivinti įstrigusias derybas. Birželis ir Liepa šią vasarą vakarų Europoje buvo karščiausi per visą stebėjimų istoriją, praneša Europos Sąjungos agentūra. Vidutinė abiejų mėnesių temperatūra siekia 21,6 laipsnio ir karštis šią vasarą truko išskirtinai ilgai. Šiuo metu tiek įsamio žinios trečią. Rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija ir kruša, vėjas smarkokas, oro temperatūra naktį 12-17, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Nors grupė Vega Four susibūrė ir muzikavo Londone, vargu ar ją būtų galima pavadinti britų roko grupe. Pagrindinis vokalistas yra iš Šiaurės Airijos, grupės bosistas Airis, mušamaisiais grojo kanadietis, o gitaristas iš Naujosios Zelandijos. Tokia internacionalinė kompanija muzikos pasaulyje gyvavo 9 metus, o labiausiai žinoma, galbūt ir dabar prisimenama dėl 2006 pasirodžiusios dainos Life is Beautiful.
1: Daina su

0: Reklama.
1: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
2: Jane, he is checking you out.
1: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
3: Welcome to Goat Yoga.
1: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
4: Rock FM.
5: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 15 valandų. Imtis priemonių mažinančių degalų kainas vartotojams šiuo metu pagrindo nėra, kartoja finansų ministras Taurimas Valys. Anot jo padėtis toliau stebima ir yra parengti keli veikimo planai. Vienas jų, jei biržuose naftos barelio kaina perkops $100, kitas, jei degalų kaina pačioje šalyje pasieks tam tikrą ribą. Anksčiau buvo minimi 2,20 eurų už litrą dizelino. Praėjusią savaitę ministras sakė, kad viena iš kuro kainų švelninimo priemonių būtų akcizo mažinimas. Brent naftos kaina rinkose šįryt siekė beveik $84,5 už barelį. Tuo metu parama ūkininkams didinama beveik du kartus iki bemaž 20 milijonų eurų, taip siekiama sumažinti dėl brangstančių degalų ir trašų padidėjusias sąnaudas ūkininkams bei išaugusių maisto kainų poveikį gyventojams. Anot vyriausybės, pirmosios Europos komisijos skiriamos paramos lėšos ūkininkus pasieks dar šiemet. Šiuo metu derinamas kompensavimo mechanizmas nustatomi labiausiai paveikti sektoriai, produktai ir paramos dydžiai. Daugiau kaip 285 tūkstančiai pažeidžiamų elektros vartotojų pradėjo gauti pranešimus apie numatomą galimybę jiems pereiti į visuomeninį elektros tiekimą. Tam taikomas vadinamasis tylaus sutikimo modelis. Net vartotojui neatsakius į nepriklausomo tiekėjo pranešimus, sutartis gali būti nutraukiama automatiškai ir pažeidžiamas vartotojas gaus pigesnį visuomeninio tiekėjo elektrą. Gyventojui suteikiama 30 kalendorinių dienų apsispręsti dėl sutarties nutraukimo. Vartotojai gali ir nesutikti su pereimu į visuomeninio tiekimo tarifą bei išsakyti norą išlaikyti esamą sutartį. Latvijos bendrovė ir Baltic, patiriant finansinių sunkumų artėjantį žiemos sezoną, ji nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną ir Dubajų iš Palangos į Tenerife, taip pat mažins skrydžių tarp Vilniaus ir Talino. Sprendimai esą priimti atsižvelgus į paklausą, sezoniškumą, komercinius aspektus ir bendrą rinkos padėtį. Tuo pat metu bendrovės atstovai sako esantis pasiruošę užtikrinti susisiekimą su Lietuvos oro uostais. Ir Baltic šiuo metu skraidina 20 tiesioginių maršrutų iš Vilniaus ir 2 iš Palangos. Magistralės Vilnius Panevėžys remonto darbus ties Tarandė ketinama baigti šį mėnesį, bet tunelio dar teks palaukti. Išsamiau Kęstutis Benskas.
1: Tunelio statybas buvo numatyta užbaigti iki birželio, bet valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva teigia, kad jis bus atvertas tik įrengus paviršinio vandens nuvedimo sistemą. Bendrovė tikina šiuo metu negalinti įvardyti konkrečios tunelio atvėrimo datos, nes jį priklauso nuo to, kada nauja lietaus nuotekų sistema bus suprojektuota, kada bus gautas statybos leidimas ir kada ji bus įrengta. Procesą esą papildomai prailgina tai, kad infrastruktūros mazgas patenka į dviejų savivaldybių teritorijas. Tunelio statybos taip pat užsitęsė dėl į teismus persikėlusių ginčių su privačiais investuotojais.
0: Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija ir kruša. Bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 12-17 laipsnių. Diena bus 18-23 laipsniai šilumos.

0: Yes.
1: Reklama.
2: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
3: Tavo vasaros pabaigai. Spa savaitgalis. Draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
4: Jane, he is checking you out.
3: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
5: Welcome to Goat Yoga.
3: Visuose Forum Cinemas. Eik į Radijas.lt ir laimė kino bilietus.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Imtis priemonių mažinančių degalų kainas vartotojams šiuo metu pagrindo nėra, kartoja finansų ministras Taurimas Valys. Anot jo, padėtis toliau stebima ir yra parengti keli veikimo planai. Vienas jų, jei biržose naftos barelio kaina perkop $100, kitas, jei degalų kaina pačioje šalyje pasieks tam tikrą ribą. Parama ūkininkams didinama beveik du kartus, iki be maž 20 milijonų eurų. Taip siekiama mažinti dėl brangstančių degalų ir trašų padidėjusią sąnaudas ūkininkams, bei išaugusių maisto kainų poveikį gyventojams. Latvijos bendrovė ir Baltic patiriant finansinių sunkumų artėjantį žiemos sezoną jį nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos į Tenerife, taip pat mažina skrydžių tarp Vilniaus ir Talino. Vakar popietę pabudęs Etnos ugnikalnis Sicilijoje toliau spjaudosi pelenais bei trikdo lėktuvo eismą. Katanijos oro uoste bent iki šio vakaro sustabdytas lėktuvų nusileidimas, tai gali paveikti šimtus turistų. Šiuo metu tiek. Išsamios žinios ketvirtą.

0: Rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija ir kruša, vėjas smarkokas. Oro temperatūra naktį 12-17, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
1: Rock

0: everything to break me down.
1: Reklama.
2: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Ruošiamas planas, kaip artimiausius 2 metus bus papildomai indeksuojamos pensijos, sako socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Anot jos, kitąmet pensijos galėtų didėti vidutiniškai bent 10-dalio. Tam lėšos būtų skirtos iš sodros virš planinių pajamų. Šiuo metu įstatyme numatyta, kad kitais metais pensijos turėtų būti indeksuojamos maždaug 8,5%, bet kol kas neapsispręsta, kiek tiksliai jos didės papildomai. Tuo tarpu finansų ministras Taurimas Valys sako, kad pensijų indeksavimas naudojant sodros biudžeto perviršį svarstytinas, tačiau anot jo tokie svarstymai turėtų vykti tik krizių atvejais. Galutinį sprendimą prims vyriausybė ir Seimas tvirtindamas biudžetą. O tarptautinis valiutos fondas 0,1% punkto iki 2,8% blogina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Anot ekspertų ekonominį aktyvumą palaikys stipri vidaus paklausa, darbo užmokesčio augimas, europinės investicijos, antros pensijų pakopos lėšų išmokėjimas. Vis dėlto ilgalaikė šalies ekonomikos sėkmė priklausys nuo gebėjimo įgyvendinti reformas, kurios skatintų produktyvumą, inovacijas ir investicijas, sako Lietuvos banko ir finansų ministerijos atstovai. Perkastas pagrindinės sostinės gatves tikimasi sutvarkyti iki naujųjų metų, tai yra iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai pradžios, žada Vilniaus meras Valdas Bankunskas. Anot jo darbai vyksta pagal grafiką. Po susitikimo su meru, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad sausio pirmąją šalis bus pasirengusi perimti pirmininkavimo tarybai ne tik turiniu, bet ir sutvarkyti aplinką, tiek pačioje sostinėje, tiek parlamente. Taip pat didelė dalis su pirmininkavimu susijusių renginių vyks parodų centre Litexpo. Užtrukus darbams magistralėje Vilnius Panevėžys, kelio remontą tiesta randė ketinama baigti rūpjūtį, tačiau čia statomo tunelio dar teks palaukti, skelbia bendrovė Vija Lietuva. Eismas jau bus atidarytas tik baigus projektuoti ir įrengti paviršinio vandens nuvedimo sistemą. Tiksli data dar neaiški. Darbus planuota baigti birželį. Procesą papildomai ilgina tai, kad infrastruktūros mazgas patenka į 2 savivaldybių teritorijas, o prieš tai projektas strigo dėl teisminių procesų. Uostamiestyje tęsiami Liepojos gatvės remonto darbai. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Liepojos gatvės atnaujinimo darbai pradėti Liepą. Iš viso planuojama suremontuoti beveik 2 km ilgio ruožą. Šią savaitę sena asfalto danga bus frezuojama nuo vasaros estrados iki Klaipėdos universiteto ligoninės. Savivaldybė skelbia, kad siekiant jog dienos metu eismas būtų kuo mažiau trikdomas, darbai iki penktadienio vyks naktimis. Baigus frezavimo darbus rugpjūčio viduryje planuojama pradėti asfaltuoti vakarinę gatvės pusę. Numatoma, kad pagrindiniai remonto darbai truks apie 2 mėnesius. Savivaldybė ragina vairuotojus būti atidžius ir laikytis laikino eismo organizavimo.
0: Apie orus. Rytoj daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija ir kruša. Bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 12-17 laipsnių. Diena bus 18-23 laipsniai šilumos.
2: Rock FM.

0: reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: reklama.
1: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušė su e-drauda.
3: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ruošimas planas, kaip artimiausius dvejus metus bus papildomai, indeksuojamos pensijos, sako socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Anot jos tam lėšos būtų skirtos ir sodros virš planinių pajamų. Tačiau finansų ministras Taurimas Valys sako, jog pensijų indeksavimas naudojant sodros biudžeto perviršiai svarstytinas tik krizių atvejais. Perkastas pagrindinės sostinės gatvės tikimasi sutvarkyti iki naujų metų, tai yra iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai pradžios, žada Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Anot jo darbai vyksta pagal grafiką. Užtrukus darbams magistralėje Vilnius-Panevėžys kelio remontą ties Tarandė ketinama baigti rugpjūtį. Tačiau čia statomo tunelio dar teks palaukti, skelbia Via Lietuva. Eismas jau bus atidarytas tik baigus įrengti paviršinio vandens nuvedimo sistemą. Tiksli data dar neaiškė. Latvijos bendrovė Air Baltic patiriant finansinių sunkumų artėjantį žiemos sezoną ji nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos į Tenerifę. Taip pat mažins skrydžių tarp Vilniaus ir Talino. Šiuo metu tiek išsamios žinios penktą. Rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija ir kruša, vėjas smarkokas, oro temperatūra naktį 12-17, diena 18-23 laipsniai šilumos.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Kartais dainų pavadinimai būna daugiau nei keisti. Kad ir dabar. Dainos, kurią netrukus girdėsite, pavadinimą sudaro 12 raičių. Tai yra 4 vienodi žodžiai, kurių kiekvienas sudarytas iš 3 vienodų raičių. Ir ta raidė yra M. Žinoma, kalbu apie kanadiečių roko grupę Crash Test Dummies ir jų hitą, kurio pavadinimo turbūt nemoka ištarti kas antras radio laidų vedėjas. Žodžiu, pavadinime vien raidės M. Grupė dažnai vadinama vieno hito stebuklu, bet tas minimas hitas 93-aisiais tiesiog apskriejo pasaulį. Ir vienu metu atsidūrė tiek populiariausių, geriausių metų dainų, tiek ir blogiausių dainų sąrašuose. Akivaizdu, kad 93-aisiais Crash Test Dummies abejingų tiesiog nepaliko.
1: Daina su šau.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
4: Rock FM.
5: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 17 valandų. Parama ūkininkams didinama du kartus, iki bemaž 20 milijonų eurų, taip siekiama kompensuoti dėl brangstančių degalų ir trašų ūkininkams padidėjusias sąnaudas. Anot vyriausybės, pirmosios Europos komisijos skiriamos paramos lėšos ūkininkus pasieks dar šiemet. Šiuo metu derinamas kompensavimo mechanizmas nustatomi labiausiai paveikti sektoriai, produktai, taip pat paramos dydžiai. Ši parama pirmiausia orientuota į smulkiuosius bei pieno ūkius, o jei išmokėti planuojama be atskirų ūkininkų paraiškų, remiantis Žemės ūkio ministerijos turimais duomenimis. Sako jos vadovas Kęstutis Mažeika. Nesibaigiant šiukšlių krizai Vilniaus regione, kuri kelia keblumų ir kitiems šalies regionams, Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centras įpareigotas per 3 dienas parengti ilgalaikį planą, kaip turi būti skirstomi 3 susijusių Vilniaus, Utenos ir Alytaus regionų atliekų srautai, praneša aplinkos ministerija. Tuo pat metu viliamasi, kad Vilniaus kogeneracinė elektrinė ras būdų padidinti atliekų deginimo pajėgumus. Jei nuo rugpjūčio pradžios nebepriimant deginti iš rūšiuotų Alytaus regiono atliekų, ten ėmė augti jų sankaupos. Šiuo metu Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras yra sutaręs su kitų regionų įmonėmis dėl šiukšlių rūšiavimo, tačiau problema ta, kad šalyje veikia tik 3 atliekas deginančios jėgainės. Savo ruštų sostinės meras Valdas Benkunskas pripažįsta, kad atliekos dėl to tvarkomos brangiau, bet pigesnės alternatyvos anot jo šiuo metu nėra. Kartu meras ramina, kad gyventojams sąskaitos už šiukšlės dėl to nedidės. Lietuvos ryšio operatoriai antrą šių metų ketvirtį palyginti su pirmuoju blokavo beveik 80% mažiau apgaulingų skambučių ir apie 40% mažiau apgaulingų trumpųjų žinučių. Vis tik per ketvirtį užblokuota per 2 milijonus 700 tūkstančių sukčių skambučių ir per 1 200 tūkstančių žinučių. Be to specialistai pastebi, kad aferistai nuolat keičia sukčiavimo būdus. Anot ryšių reguliavimo tarnybos antrąjį ketvirtį padaugėjo apgaulingų skambučių iš Latvijos, Estijos ir kitų užsienio šalių. Taifūnas Dolphin sutrikdė Šanchajaus kasdienybę. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Dėl taifūno su smarkiu lietumi ir stipriais vėjo gūsiais buvo visiškai nutrauktas eismas 4 metro linijose, kitose traukiniai kursavo su trumpintais maršrutais. Taip pat buvo sustabdytas visų miesto keltų ir pramoginių laivų eismas upėse, paveikti skrydžiai. 2 euro uostuose atšaukta beveik 1000 pakilimų ir nusileidimų, tai maždaug 2/5 visų planuotų skrydžių. Institucijos paragino milijoninio miesto gyventojus dirbti iš namų ir jei įmanoma neiti į lauką. Iki šio ryto Dolphin susilpnėjo, bet Šanchajuje ir kitose rytų Kinijos teritorijose toliau prognozuojamos smarkios liūtys.
0: Apie orus. Rytoj daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija ir kruša. Bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 12-17 laipsnių. Diena bus 18-23 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!

0: kultūros šiandien.
1: Turistų lankomiausi pasaulio miestai ir kurortai pastaruoju metu intensyviai ieško būdų, kur vietos gyventojams nuo tų turistų pasislėpti. Pasirodo, ramios vietelės labai reikia ir vietos gyvūnams. Vieną būdą pasislėpti nuo turistų rado Viduržemio jūroje prie Graikijos gyvenantys ruoniai vienuoliai. Tai viena nedaugelio šiltuose vandenyse gyvenančių ruonių rūšių įrašyta į patiriančių grėsmę išnykti sąrašą. Ir jų įprastose buveinėse ruonių vienuolių ramybę nuolat drumščia smalsūs turistai. Šiuos gyvūnus tyrinėjantys mokslininkai pastebėjo, kad gyvūnai pakeitė įprastą savo elgseną. Paaiškėjo, kad turistinio sezono piko metu jie ėmė slėptis po vandeninėse olose, tam tikrose oro turinčiose kišenėse, į kurias patekti galima tik po vandeniniais urvais. Anksčiau šie ruoniai dažnai atvirai mėgavosi saulės šilumą paplūdimiuose. Vėliau, augant turistų srautams, jie ėmė rinktis pakrantėse esančias olas. Bet kai žmonės su fotokameromis juos rado ir čia, ruoniai vienuoliai ramybę rado olose pasiekiamuose tik užtvindytais tuneliais. Tokiose vietose įsirengę kameras, mokslininkai pamatė, kad šiuose olose ruoniai turistinio sezono metu praleidžia po maždaug 119 dienų. Dažniausiai šiuose slėptuvėse jie ilsisi, snaudžia arba ramiai plūduriuoja. Tyrėjai sako, kad turistiniuose regionuose tokios olos gali tapti kritiškai svarbiomis vietomis įvairiausiams gyvūnams ilsėtis.
2: Ra!

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
3: Jane, he is checking you out.
2: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
4: Welcome to Goat Yoga.
2: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
5: Rock FM.
6: Rock FM.

0: dvejus metus bus papildomai indeksuojamos pensijos, sako socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Anot jos tam lėšos būtų skirtos iš sodros viršplaninių pajamų. Tuo tarpu finansų ministras Aurimas Valys sako, kad pensijų indeksavimas naudojant sodros biudžeto perviršį svarstytinas tik krizių atvejais. Lietuvos ryšio operatoriai antrą šių metų ketvirtį lyginant su pirmuoju blokavo beveik 80% mažiau apgaulingų skambučių ir apie 40% mažiau apgaulingų trumpųjų žinučių. Vis tik per ketvirtį užblokuota per 2 milijonus 700 tūkstančių sukčių skambučių ir per 1 milijoną 200 tūkstančių žinučių. Vilniaus universiteto astronomas atrastus asteroidus pavadino Nidos ir Šventosios upės garbei. Beje, Kazimieras Černis su kolegomis nuo 2004 jau yra pavadinęs daugiau nei 150 asteroidų, iš jų 100 turi lietuviškus ar su Lietuva susijusius vardus. Šiuo metu tiek įsame žinio 6. Rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija ir kruša, vėjas smarkokas, oro temperatūra naktį 12-17, diena 18-23 laipsniai šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Įdžiui, nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rūpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 18 valandų. Teismui pateiktas beveik 6 milijonų 700 tūkstančių eurų vertės grupinis ieškinys dėl iš registrų centro pavogtų duomenų. Prie advokatų pateikto skundo prisijungia 1337 asmenys. Kiekvienam jų valstybės prašoma atlyginti po 5 tūkstančius eurų žalos. Ji galimai patirta dėl Teisingumo ministerijos registrų centro migracijos departamento neveikimo. Skunde taip pat aiškinama, kad žmonės, kurių duomenys buvo pavogti apie tai, sužinojo gerokai vėliau nei pačios atsakingos institucijos. Priminsiu, iš viso buvo nutekinti daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų ir jo savininkų asmeninių duomenų. Tyrimą atlieka ir generalinė prokuratūra. Parama ūkininkams didinama du kartus iki be maž 20 milijonų eurų, taip siekiama kompensuoti dėl brangstančių degalų ir trašų ūkininkams padidėjusias sąnaudas. Anot vyriausybės, pirmosios Europos komisijos skiriamos paramos lėšos ūkininkus pasieks šiemet. Šiuo metu jau derinamas kompensavimo mechanizmas nustatomi labiausiai paveikti sektoriai ir produktai paramos dydžiai. Ši parama pirmiausia orientuota į smulkiuosius bei pieno ūkius, o jei išmokėti planuojama be atskirų ūkininkų paraiškų, remiantis Žemės ūkio ministerijos turimais duomenimis, sako jos vadovas Kęstutis Mažeika. Rusija vėl atmetė karo Ukrainoje šaldymo galimybę. Šalies agresorės užsienio reikalų ministerijos atstovas pakartojo Kremliaus teiginius, esą jokio šaldymo nebus, kol nebus pašalintos Maskvos vadinamos pagrindinės karo priežastys, rašo Kyiv Independent. Šie komentarai nuskambėjo tuo metu, kai Jungtinės valstijos svarsto galimybę atgaivinti įstrigusias derybas, įskaitant galimą susitarimą dėl oro atakų tarp Rusijos ir Ukrainos sustabdymo. Tuo metu per Rusijos atakas Ukrainos Charkivos srityje žuvo 5 žmonės, Sumos srityje sužalota 14 gyventojų. Savo raštu Rusija skelbė numušusi apie 4,500 ukrainietiškų dronų, be kita ko Tatarstano regione atakuota naftos perdirbimo gamykla. Anot vietos pareigūnų galėjo žūti apie 12 žmonių. Latvijos bendrovė ir Baltic patiriant finansinių sunkumų artėjant į žiemos sezoną jį nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos į Tenerife. Taip pat mažins skrydžių tarp Vilniaus ir Talino. Ir Baltic šiuo metu skraidina 20 tiesioginių maršrutų iš Vilniaus ir 2 iš Palangos. Tuo metu Lietuvos oro uostai pasiekė dar vieną rekordą. Išsamiau Kęstutis Benskas.
1: Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai Liepą bendrai aptarnavo beveik 756 tūkstančius keleivių. Tai naujas visų laikų rekordas. Lietuvos oro uostų duomenimis šiemet Liepą lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, oro uostų tinklas paslaugą suteikė 10% daugiau keleivių. Didžiausia keleivių srauto augimą Liepą pasiekė Vilniaus oro uostas maždaug 11,5%. Šį oro uostą savo kelionėms rinkosi daugiau nei 550 tūkstančių keleivių. Kauno oro uostas aptarnavo per 160 tūkstančių keleivių, Palangos 45 tūkstančius, atitinkamai maždaug 4,7% daugiau nei pernai Liepą.
0: Apie orus. Rytoj daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija ir kruša. Bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 12-17 laipsnių. Diena bus 18-23 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
3: Jane, he is checking you out.
2: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
4: Welcome to Goat Yoga.
2: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.

aplinkos ministerija. Tuo pat metu viliamasi, kad Vilniaus kogeneracinė elektrinė ras būdų padidinti atliekų deginimo pajėgumus. Perkastas pagrindinės sostinės gatvės tikimusi sutvarkyti iki naujų metų, tai yra iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungoje pradžios, žada Vilniaus meras Valdas Bankunskas, anot jo darbai vyksta pagal grafiką. Latvijos bendrovė ir Baltic patiriant finansinių sunkumų artėjantį žiemos sezono ji nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną ir į Dubajų, o iš Palangos į Tenerife, taip pat mažins skrydžių tarp Vilniaus ir Talino. Šiuo metu tiek įsame žinio 7. Rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija ir kruša, vėjas smarkokas, oro temperatūra naktį 12-17, diena 18-23 laipsniai šilumos.

0: kur gimsta dainos. Kartais puiki vieta tam – automobilis. Šiaurės Airijos grupės Ash vokalistui Timui Willeriui kartą 2000-aisiais, važiuojant namo, į galvą šovė pagrindinis būsimo hito muzikinis motyvas ir viena teksto eilutė. Namuose atlikėjas kūrinį iš karto įrašė akustinę gitarą, o vos tik juodraštį išgirdę, likę grupės Ash nariai nebejojo. Daina Yeah, You Are a Shining Light bus naujas jų hitas. Taip beje ir nutiko.
1: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Vokietijos tyrėjai aptiko DNR pėdsaką, kuris dronų incidentą Leipcigo oro uoste sieja su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį siųstų padegamųjų siuntų byla, skelbia leidinys Bild. Jo duomenimis konkretus asmuo dar nenustatytas, tačiau pėdsakas esą sutampa su rastu po incidento DHL logistikos centre Leipcige 2024 liepą. Tuo metu iš Lietuvos Jungtinė karalystė ir Lenkija buvo įsisti siuntiniai, iš kurių du užsidegė minėtame oro uoste, kitas Britų sandėlyje. Šioje byloje kaltinimai pareikšti vienam Lietuvos, dviem Ukrainos, vienam Rusijos piliečiams, bei dviguba Rusijos ir Lietuvos pilietybę turinčiam asmeniui. Bylą nagrinėja Vilniaus apygardos teismas. Teismui pateiktas beveik 6 milijonų 700 tūkstančių eurų vertės grupinis ieškinys dėl iš registrų centro pavogtų duomenų. Prie advokatų pateikto skundo prisijungė 1337 asmenys, kiekvienam jų iš valstybės prašoma atlyginti po 5000 eurų žalos. Ji galimai patirta dėl Teisingumo ministerijos, registrų centro ir migracijos departamento neveikimo. Priminsiu, iš viso buvo nutekinti daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų ir jo savininkų asmeninių duomenų. Tyrimą atlieka generalinė prokuratūra. Nesibaigiant Vilniaus šiukšlių krizai keliančiai rizikų ir kitiems regionams, šiuo metu tik sostinės išrušiuota šiukšlės deginanti Vilniaus kogeneracinė jėgainė jau netrukus atnaujins jų priėmimą ir Šalitaus bei Utenos regionų, sako aplinkos ministerijos atstovai. Žadama, kad iki rugsėjo vidurio atliekų deginimo kiekiai bus padidinti nuo dabartinių 450 iki maždaug 600 tonų per parą. Tuo tarpu ministerijas atliks vertinimą ir spręs, ar šaliai reikia didesnių atliekų deginimo pajėgumų, šiuo metu veikia tik trys tokios įmonės. Lietuvos ryšio operatoriai antrą šių metų ketvirtį lyginant su pirmuoju blokavo beveik 80% mažiau apgaulingų skambučių ir apie 40% mažiau apgaulingų trumpųjų žinučių. Vis tik per ketvirtį užblokuota per 2 milijonus 700 tūkstančių sukčių skambučių ir per 1 200 tūkstančių žinučių. Be to specialistai pastebi, kad aferistai nuolat keičia sukčiavimo būdus. Anot ryšių reguliavimo tarnybos antrąjį ketvirtį daugėjo apgaulingų skambučių iš Latvijos, Estijos ir kitų užsienio šalių. Rekordiniai karščiai pirmus du vasaros mėnesius fiksuoti senajame žemyne. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Birželis ir Liepa šią vasarą vakarų Europoje buvo karščiausi per visą stebėjimų istoriją, praneša Europos Sąjungos stebėjimų programa Kopernikus. Vidutinė abiejų mėnesių temperatūra siekė 21,6 laipsnio ir tai yra daugiau nei ankstesnis rekordas pasiektas prieš 4 metus. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad karštis šią vasarą truko išskirtinai ilgai, o dirvožemio drėgmė buvo žymiai mažesnė nei 2022 metų Liepos mėnesį, kai vakarų Europoje buvo fiksuota paskutinė ekstremali sausra. Ataskaitoje konstatuojama, kad Europa yra greičiausiai šylanti žemynas pasaulyje.
0: Apie orus. Rytoj daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija ir kruša. Bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 12-17 laipsnių. Diena bus 18-23 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Rock FM eteryje truputis dėmesio Andriui Mamontovui, asmeniu, kurio kūrybai apžvelgti greičiausiai neužtektų ir kelių valandų. Atsisveikinęs su foje, šis kūrėjas pasuko solo keliu, o pirmąjį savo solinį albumą pristatė dar 1995-aisiais. Tuomet pamečiui tvarka buvo maždaug tokia – per metus po naują solinį rinkinį. 2006-aisiais pagal planą pasirodė albumas Saldi juoda naktis. Ažiotažas buvo milžiniškas, pardavimai tuo metu buvo tiesiog įspūdingi. Gi pirmą šio rinkinio kopiją, kaip rašyta, gavo vienas žmogus – prezidentas Valdas Adamkus. Greičiausiai ne tik ekscelencijai turėjo patikti tokie dideli Andriaus hitai kaip Marso kanjonai ir Liūdesio angelas. Ką jau bekalbėti apie titulinę dainą Saldi juoda naktis. Pastaroji kaip tik čia, lietuviškų geriausių sąraše.

0: Reklama.
1: Koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip. Šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

laiko bijau, bet kartais labai išsigastu. Dienos sklandos,

Rock FM. Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Irena Maksimova. Teismui pateiktas beveik 6 milijonų 700 tūkstančių eurų vertės grupinis ieškinys dėl iš registrų centro pavogtų duomenų. Prie advokatų pateikto skundo prisijungia 1337 asmenys. Kiekvienam jų iš valstybės prašoma atlyginti po 5 tūkstančius eurų žalos. Ji galimai patirta dėl Teisingumo ministerijos registrų centro ir migracijos departamento neveikimo. Skunde taip pat aiškinama, kad žmonės, kurių duomenys buvo pavogti, apie tai sužinojo gerokai vėliau nei pačios atsakingos institucijos. Priminsiu, iš viso buvo nutekinti daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų ir jo savininkų asmeninių duomenų. Tyrimą atlieka generalinė prokuratūra. Ruošiamas planas, kaip artimiausius 2 metus bus papildomai indeksuojamos pensijos, sako socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Anot jos, kitąmet pensijos galėtų didėti vidutiniškai bent 10%. Tam lėšos būtų skirtos iš sodros virš planinių pajamų. Tuo tarpu finansų ministras Taurimas Valys sako, jog pensijų indeksavimas naudojant sodros biudžeto perviršį svarstytinas, tačiau, pasak jo, tokie svarstymai turėtų vykti tik krizių atvejais. Galutinį sprendimą prims vyriausybė ir Seimas, tvirtindamas biudžetą. Parama ūkininkams didinama 2 kartus iki be maž 20 milijonų eurų. Taip siekiama kompensuoti dėl brangstančių degalų ir trašų ūkininkams padidėjusias sąnaudas. Anot vyriausybės pirmosios Europos komisijos skiriamos paramos lėšos ūkininkus pasieks dar šiemet. Šiuo metu derinamas kompensavimo mechanizmas nustatomi labiausiai paveikti sektoriai ir produktai paramos dydžiai. Ši parama pirmiausia orientuota į smulkiuosius bei pieno ūkius, o ją išmokėti planuojama be atskirų ūkininkų paraiškų, remiantis Žemės ūkio ministerijos turimais duomenimis, sako jos vadovas Kęstutis Mažeika. Daugiau kaip 285 tūkstančiai pažeidžiamų elektros vartotojų pradėjo gauti pranešimus apie numatomą galimybę jiems pereiti visuomeninį elektros tiekimą. Tam taikomas vadinamasis tylaus sutikimo modelis. Net vartotojui neatsakius į nepriklausomo tiekėjo pranešimus, sutartis bus nutraukiama automatiškai ir pažeidžiamas vartotojas gaus pigesnę visuomeninio tiekėjo elektrą. Gyventojui suteikiama 30 kalendorinių dienų apsispręsti dėl sutarties nutraukimo. Vartotojai gali ir nesutikti su perėjimu į visuomeninį tiekimo tarifą, bei išsakyti norą išlaikyti esamą sutartį. Latvijos bendrovė ir Baltic patiriant finansinių sunkumų artėjantį žiemos sezoną, ji nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną ir Dubajų, o iš Palangos į Tenerife. Taip pat mažins skrydžių tarp Vilniaus ir Talino. Ir Baltic šiuo metu skraidina 20 tiesioginių maršrutų iš Vilniaus ir 2 iš Palangos. Vilniaus universiteto astronomas atrastus asteroidus pavadino Nidos ir Šventosios upės garbei. Beje, profesorius Kazimieras Černis su kolegomis nuo 2004 metų jau yra pavadinęs daugiau nei 150 asteroidų. Iš jų 100 turi lietuviškus ar su Lietuva susijusius vardus. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radio eteryje ir internete Radijas LT. Rock.

klasikinio roko legendos. Sleeping Bag yra vienas geriausių hitų iš visų, kokius per savo ilgametę karjerą įrašė grupė ZZ Top. Daina, kurią rasite 1985 metais išleistame 9 Teksaso trio albume Afterburner, Jungtinių Amerikos valstijų hitų sąraše pakilo į 8 vietą, o perkamiausių Jungtinėje karalystėje singlų tope į 27 poziciją. Padedant Sleeping Bag ir kitų singlų sėkmės, albumas Afterburner buvo parduotas net kelis kart platininiu tiražu. Galima neabejoti, kad šio įrašo sėkmė nemažai prisidėjo prie fakto, kad nuo 1969 iki 1990 metų pasaulyje buvo nupirkta daugiau nei 50 milijonų ZZ Top albumų. Čia klasikinis roko hitas ZZ Top singlas Sleeping Bag.

Sveiki! Šiandien laida Aiškiai gražiai lietuviškai kviečia pasivaikščioti po namus. Kad ir kaip skirtingai kiekvienas gyventume, yra daiktų, kuriuos tikrai turime visi. Tačiau ar juos vienodai ir svarbiausia taisyklingai vadiname, nežinia. Tad būtent apie netaisyklingus ir papasakosiu. Tiksliau, kokiais žodžiais juos keisti. Pirmiausia, lova. Nors ji pati dažniausiai vadinama taisyklingai, ant jos dedami daiktai turi daugybę pravardžių. Vietoj žodžių adijalas ar adijalas reikėtų sakyti apklotas. Taip pat apsikloti galime anklotę. Jos nereikėtų vadinti kaldra, matai nevartotina svetimybė. Vietoj žodžio dekis sakykime pledas ar užklotas. O juos apvelkame užvalkalu. Kartais galime išgirsti jį vadinant čeholu, tačiau tai nei taisyklinga, nei skambu. Čeholiukas, užvalkaliukas. Dar vienas žargonui prilygstantis žodis – paduška. Taisyklingas lietuviškas pakaitas – pagalvė. Sėdėdami ar gulėdami ant lovos virš savo galvos veikiausiai matome šviestuvą. Jo nereikėtų vadinti nei liustra, nei liustru. Šie žodžiai nevartotinos svetimybės. Vietoj žodžio šviestuvas dar galima sakyti sietynas. Tačiau šis žodis apibūdina kiek puošnesnį prabangaus stiliaus šviestuvą. Žvilgsnis žemyn, palei grindis juosiasi grindjuostė. Turbūt aišku, nuo kokio žodžio kilo šio daikto pavadinimas. Tai taip ir vadinkime. Žodis plintusas yra nevartotinas. Taip pat nevartotini žodžiai fortkė ar fortka. Gaivaus vasariško ir vėsaus žiemos oro į kambarį įsileidžiame per orlaidę. O jeigu šalta, glaudžiamės prie radiatoriaus. Šis žodis taisyklingas. O štai jam būtino prietaiso norintojo pavadinimą reikėtų keisti. Vėdiniai su priesaga tojas žymi asmenis. Tas prietaisas, kurio iš radiatorių šalinamas oras, vadinamas tiesiog oro išleidikliu. Kalbant apie bendrą kambario vaizdą, nesvarbu žiemą ar vasarą, galima išgirsti žodžių junginį baldų garnitūra. Tai to paties stiliaus ir paskirties daiktų komplektas rinkinys. Būtent pastarieji žodžiai yra taisyklingi, o garnitūra reikėtų vengti. Taip pat nereikėtų sakyti baldų išmatavimai. Taisyklinga baldų matmenys. O tų baldų namuose dar daugybė. Tikėtina, kad jie irgi turi savų pravardžių, bet bent jau populiariausius žargonus čia paminėjome. Tad jei jų pavyks išvengti, ir namai bus gražesni. Laida Aiškiai gražiai lietuviškai tuo įsitikinusi.

Lietuviški. Geriausieji. Grupiai Pelenai priklauso, jei ne geriausia lietuviškai sukurta baladė, tai tikrai geriausia visų laikų lopšinė. Daina tokiu pačiu pavadinimu nugulė daugiau nei prieš 20 metų albume Degančios sielos. Ten ji buvo pažymėta pirmu numeriu ir matyt ne šiaip sau. Kaip sakė Česlovas Gabalis, šią dainą jis prieš miegą padainavo savo tuomet 4-metį dukrai. Vėliau sekė įrašai ir taip lopšinė buvo paleista į gyvenimą. Nuo to metų tai yra privaloma Pelenų repertuaro daina koncertų metu. Jos laukia visi žiūrovai, jau nekalbant apie tikras istorijas, kai jų prašo mamos, norėdamas užmigdyti savo vaikus.

0: Klasikinio. Roko. Legendos.
1: Udo yra vokiečių heavy metal grupė, kurią 1987 metais suformavo buvęs kitos vokiečių metalo muzikos legendos Accept pagrindinis vokalistas Udo Dirk Schneideris. 1986 išleidęs vieną komerciškai sėkmingiausių savo albumų Russian Roulette, kolektyvas Accept nutraukė veiklą. Netrukus didžiulė šios grupės gerbėjo armija sekusi kiekvieną Udo Dirk Schneiderio žingsnį pamėgo ir naująjį vokalisto projektą Udo. 1989 Udo išleido antrąjį studijinį albumą Mean Machine. Šiame albume buvo vienas kiečiausių Udo kūrinių, daina Break the Rules, kurio dėka grupės gerbėjų armija tikriausiai išaugo mažiausiai kelis kartus. Apie tai galima spręsti iš dar po 2 metų pasirodžiusio Udo albumo Faceless World, kuris iki šių dienų yra didžiausių tiražų parduotas grupės įrašas.

0: Chiquinho, Rocco, Legendos.
1: Styx yra amerikiečių vadinamo areninio roko grupė, kuri buvo itin populiari 8 ir 9 dešimtmečiuose, kada dideliais hitais tapo grupės dainos Come Sail Away, Babe, Lady, Mr. Roboto ir Renegade. Styx buvo pirma grupė, kurios visi keturi pirmieji albumai buvo parduoti kelis kart platininiais tiražais. Didžiausiais hitais tapusios Styx dainos buvo įrašytos 1979 metų albume Cornerstone. Viena jų, baladė Babe, tapo pirmuoju grupės singlu, kuris buvo parduotas didesniu nei 1 milijono tiražu. Šiam kūriniui populiarumu mažai nusileidžia kitas, nemažiau sėkmingas Styx hitas Boat on the River, pelnytai patekęs į garsiausių klasikinio roko dainų.

Sveiki. Išgirdę žodį parduotuvė, ko gero, kiekvienas pagalvojame apie skirtingus dalykus. Vieniems į galvą pirmiausia šauna maisto produktų pavadinimai, kiti masto apie naujus drabužius ar kosmetiką. Bet kuriuo atveju žodžiai, kuriuos vartojame, kalbėdami apie apsipirkinėjimą, sutampa. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kurių iš jų vertėtų vengti. Pirmiausiai įvairiausio žodžio parduotuvė atmainos. Marketas, kromas, univermagas, hipermarketas, outletas, e-shopas. Visi jie nevartotinos svetimybės. Žodžius marketas ir kromas reikėtų keisti paprastai – parduotuvė. Taip pat taisyklingas žodis yra krautuvė. Tiesa, jis dažniausiai vartojamas vyresnių žmonių ar kalbant apie nedidelės kaimų ir miestelių parduotuvės. Univermagą reikėtų vadinti universalinė parduotuvė. Jeigu parduotuvė labai didelė, ją įprasta vadinti hipermarketu. Visgi nepriklausomai nuo to kelių X ar kokio ploto toji parduotuvė, tai paprasčiausiai prekybos centras. Šiandien vis populiaresni vadinamieji outletai – tai parduotuvės, kuriuose prekiaujama garsių prekių ženklų prekėmis mažesnėmis kainomis. Kitaip tariant, visą tai išparduodama. Taigi vietoj žodžio outletas ir reikėtų sakyti – išparduotuvė. Jeigu apsipirkinėjame internetu, ko gero dažniausiai sakome e-shopas. Tačiau šis žodis itin paprastai verčiamas į lietuvių kalbą. Tad ir sakykime – elektroninė arba internetinė parduotuvė. Galime ir trumpinti – e-parduotuvė. Specifinės tik oro uostas esančios parduotuvės duty free. Ten galima įsigyti prekių neapmokestintų muitų. Angliškas jų pavadinimas duty free tai reiškia. Tad reikia šį žodžių junginį išversti – neapmuitintų prekių parduotuvė. Ir dar apie bene svarbiausią visų parduotuvių atributą – kainą. Ji negali būti nei pigi, nei brangi. Šie žodžiai vartojami kalbant apie tai, kas perkama ar parduodama. Kaina gali būti didelė, aukšta arba maža, žema. Pavyzdžiui, laikrodis per brangus arba laikrodžio kaina per didelė. Kainas taip pat reikėtų nepabranginti ar atpikinti, o pakelti, padidinti arba nuleisti, sumažinti. Taigi taisyklingai sakoma, kai kurios parduotuvės mėsa buvo šiek tiek atpikinusios, dabar vėl pabrangino. Kainas buvo sumažinusios, dabar vėl padidino. O laida aiškiai gražiai lietuviškai linki, kad kainos būtų kuo mažesnės, o kalba kuo taisyklingesnė.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Šiandien Rock FM eteryje staptelkime ties žalvariniu. Grupė, kurios kūrybą tikrai esat girdėję, o gal ir į taktą nekartą lingavę. Šį kartą apie Aš kanapį sėjau. Daina, kuri kartu su Alaus Alaus ir Stintapūkis priklauso žalvarinio repertuaro Šventai Trejybei. Anot grupės lyderio Roberto Semeniuko, pagrindinis kriterijus renkantis dainas buvo paprastas. Arba jį užkabindavo, arba ne. Ir jei kas mano, kad visi siūlomi variantai būdavo priimami, labai klysta. Nuo žalvarinio susikūrimo prabėgo jau daugiau nei 20 metų ir visas tas laikas parodė, kad su Aš kanapį sėjau buvo pataikyta tiesiai į dešimtuką. Kūrinys nutupė 2005 metų grupės albume Žalio vario. Ir kaip gerai skambėjo tuomet, taip gerai skamba ir dabar prabėgus 18 metų. Prisiminkime ir gal net padainuokime kartu. Tempas geras, o tekstas visai nesudėtingas. Čia žalvarinis ir Aš kanapį sėjau.

Rose. Guns N' Roses yra amerikiečių roko grupė 1985 metais susikūrusi Los Andželio, Kalifornijoje. Pasaulyje pardavusi daugiau nei 90 milijonų įrašų, ši grupė yra viena komerciškai sėkmingiausių kolektyvų, roko muzikos scenoje dominavusių nuo 1987 iki 1993 metų. Deja, grupės muzikantų nesutarimai privedė iki to, kad ilgainiui grupėje liko vienintelis originalios sudėties narys, vokalistas Axlas Rosas. You Could Be Mine yra viena pačių geriausių Guns N' Roses dainų, kurią sukūrė gitaristas Izzy Stradlinas ir Axlas Rosas. Pasak legendos, dainą sukūręs Izzy ją skyrė savo tuometinei merginai Angelai Nicoletti. Nors daina buvo įtraukta į 1991 išleistą albumą Use Your Own Illusion Part 2, ji buvo sukurta mažiausiai prieš 4 metus. Kai režisierius Jamesas Cameronas sugalvojo, kad pagrindinę filmo Terminatorius 2 muzikos temą atliktų Guns N' Roses muzikantai, jie buvo pakviesti į Arnoldo Schwarzenegger

namus, kur pietų metu buvo aptartos bendradarbiavimo detalės. You Could Be Mine vaizdo klipas, kuriame filmavosi ir Arnoldas Švarcenegeris, 1991 metais buvo vienas labiausiai pageidaujamų visuose muzikos televizijos kanaluose.

Рок-ФМ. Рок-ФМ.

0: Stichino, Rocco, Legendos.
1: Nazareth yra legendinė škotų roko grupė, kuri Dunfermline'o mieste susikūrė 1969 metais. Jau po metų muzikantai persikraustė gyventi į Londoną, kur virė tikrasis muzikos gyvenimas. Netrukus grupės muzika susidomėjo ne tik įrašų kompanijos, bet ir kiti muzikantai. Tokiu būdu 1973 metais išleista Nazareth albumą produsavo pats Deep Purple basistas Rodgeris Gloveris. Atrodo, kad darbą jis atliko puikiai, iš karto du singlai iš šio albumo pakilo į perkamiausių Didžiojoje Britanijoje hitų top 10. Pirmasis ledus pralaužė 9 vietą Britų tope pasiekęs Broken Down Angel. O vėliau į 10 vietą pakilo ir vienas geriausių Nazareth kūrinių Bad Bad Boy, kurį randame klasikinio roko dainų sąraše.

to me. Kur kita tokia? Motina šviesa, pjūti ir sėja. Argi būt greitė, jei nemylėjai?

0: klasikinio roko legendos.
1: 1979 metais pasirodžiusio paskutiniojo Led Zeppelin studijinio albumo In Through the Outdoor pirmoji daina In the Evening taip pat nusipelnė specialios vietos klasikinių roko dainų sąraše. Bene pagrindiniu dainos autoriumi yra Led Zeppelin bosistas ir klavišininkas Jonas Paulas Jonesas. Mat įrašinėjant paskutinį albumą, kiti muzikantai tik kartkartėmis pasirodydavo studijoje. Tiesą sakant, pradinėje dainos kūrybos stadijoje viskas buvo grojama tik su mušamųjų mašinos pagalba ir klavišiniais instrumentais. Vėliau In the Evening cover versiją įrašė žuvusiojo Led Zeppelin būgnininko Johno Bonhamo sūnus Jasonas savoje versiją išleidęs 1997 metų albume In the Name of the Father, The Zep Set.

Sveiki! Beveik kasdien girdime ir matome įvairias reklamas apie nuolaidas bei akcijas. Jų dažnai patys dairomės atėję į parduotuves. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokios tos kainos ir akcijos gali būti ir kokios ne. Tiksliau, kokie žodžiai kalbančia tema taisyklingiausi. Pirmiausia, akcinės prekės. Nors kartais galima išgirsti jas vadinant akcijinėmis, ši žodžio forma yra nevartotina. Taisyklingi žodžiai akcinis, akcinė. Dažniausiai būtent tada, kai prekės yra akcinės ar joms taikoma nuolaida, sakome, kad jų

Tai įprasta įprastinė kaina. Dar viena dažna klaida žodžių kainuoti ir kainuoti neskirimas. Kainuoti reiškia turėti kainą atsieiti, o štai kainuoti reikšmė nustatyti kainą vertinti. Taigi, kalbėdami apie kainos nustatymą ar jos pokyčius, tai įvairiais priešdėliais vartojame žodį kainuoti. Įkainuoti – nustatyti prekės kainą. Perkainuoti – nustatyti kitą kainą. Nukainuoti – atpiginti. Būtent pastarasis žodis dažnai rašomas ir tariamas klaidingai. Taigi dar kartą – nukainuoti, ne nukainuoti. Nepriklausomai nuo to, ar prekė nukainota, ar jokių akcijų nėra, už ją turime susimokėti. Ir tai vis dažniau darome negrinaisiais, tad kelios klaidos, kalbant apie korteles. Pirmiausia, nemokamoji, o mokėjimo kortelė. Nors kalbos požiūriu taisyklingi abu variantai, pirmenybė teikiama būtent terminui mokėjimo kortelė. Dar vienas terminas – kredito kortelė. Jos nereikėtų vadinti kreditinė. Ir galiausiai – bekontaktė, o ne bekontaktinė kortelė. Taigi ir kainų, ir atsiskaitimo būdų yra pačių įvairiausių. Žodžių tam apibūdinti taip pat. Tačiau laida aiškiai gražiai lietuviškai, linki rinktis tik taisyklingiausius.

0: klasikinio roko legendos.
1: Rhythmin yra 12-asis amerikiečių blues roko grupės ZZ Top studijinis albumas, kuris buvo išleistas 1996 metais. Šis darbas buvo šlovinamas kaip ilgai lauktas grupės sugrįžimas prie bluzo stiliaus, kuris išpopuliarino šį kolektyvą pačioje karjeros pradžioje. Trijų akordų boogie, būtent to jau kurį laiką tikėjosi ir gerbėjai, ir muzikos kritikai. Viena iš skirtinių dainų šiame albume yra kūrinys Bang Bang, kurį ir sutinkame klasikinių roko hitų sąraše. 1996 metais šis kūrinys Amerikos mainstream rock stiliaus muziką transliuojančių radijos stočių bendrame tope pasiekė 22 vietą.